Segu kora mani mani jani, masara mugu mani mana buje ko ya dani ko ya mamuru. Dangana mugu na chamani ke asuru. Pita nguli balika mafa donso. Dinga mi inda sengu kununga bini chama.

Munge Horo Musoni Beretu Badibe Gardala Nazara Matlunga Dunia Dunun te bala kamfala Bala te dunun kamfo Berengeli horo Fangayi kele